os ligger strøet i ring. Midler og mad ligger kryber omkring. Fingeraftryk og fader som dreng.